0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei, du.
0: Hei.
1: Bilen min sier pang, og så hoster den.
0: Hoster den, ja.
1: Ja, det først pang, og så kommer det en slags...
0: ja.
1: Og så hopper den litt også.
0: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
2: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
3: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Sienna Spiro på en finfin fredag denne 2. oktober. Great Expectation hørte du hos meg, Trond Harald, på din lokale radio her I innlandet. Vi skal til Miguel og Kygo. Her Remind Me To Forget. God fredag.

0: lunsj eller noe varmt på farta. Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: marksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
1: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste

Baby Doll ifra Jamie Miller. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss.

0: når jeg kommer
1: inn. Ny låt ifra ULD. Håper at du ser meg nå. Du hørte den på din lokale radio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Husk da at du finner oss på DAB og FM og i appen vår Lokalradioene. Den kan du hente i App Store eller i Google Play.

Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: I guess you moved on really easily.
1: For en gang skyld så skal vi jammen begynne først, den første I måneden. Det ikke, det skjer ikke hver gang.
2: Nei, det jo ikke det. Noen ganger vi blar sånn 4-5 dager
1: frem, ut I måneden, jo. Ja. Men vi kan jo begynne med de som veldig forventet, eller folk har ventet mye på. Vi kan begynne der. End of Abyss. Litt sånn top-down shooter. En futuristisk horror type sak.
2: Veldig bra å lage animerte monster I det,
1: så så for monsterfansen der ute og dere som liker litt horror og sånn I hverdagen, så absolutt.
2: Ja, og så kom Dynasty Warrior 3 Complete Edition Remaster ut I går.
1: Så en remaster av Dynasty Warriors for de av dere som har følt med på den serien. Jeg skal ikke si at jeg har vært borte I det så mye.
2: Nei, ikke jeg.
1: Absolutt ikke min greie, så jeg kan ikke si jeg spilte så mye. Jeg var mer en Tekken og Mortal Kombat kar.
2: Same.
1: Da jeg drev med det.
2: Eventuelt Street Fighter.
1: Det også, periodevis.
2: Ja.
1: Ghost of Yotei gir ut en Complete Edition, eller har gitt ut heter det vel, for det kom ut I går.
2: Ja.
1: Så det absolutt noe som å anbefale.
2: Og I dag... for å ta nå, så kommer jo Ace Combat 8 ut.
1: Ja, de av dere som har interesse av flyspill, altså jeg skal ikke si noe, Ace Combat-spill jævlig kule, men år og dag siden sist jeg spilte
2: et. Det tror jeg faktisk, det et sånt flyspill jeg ikke har prøvd, jeg har prøvd andre typer flyspill, men
1: ja,
2: ikke det.
1: Jeg tror ikke jeg har spilt Ace Combat siden Xbox 360-generasjon, eller Nintendo Wii-generasjon, for jeg har faktisk et Wii-spill til det. Så jeg har ikke spilt det siden da.
2: Nei.
1: Sikkert blitt mye bedre siden da. Så hopper vi litt fremover. 6. oktober, da har vi Gears of War E-Day. Det jo ekstremt mange som har ventet på.
2: Det jo en stor...
1: Gears of War en veldig stor IP, så det veldig mange som har ventet på at det skal komme ut.
2: Ja, og så kommer jo endelig et racerspill, kanskje du kommer til å spille til og med. Du som ikke noe glad I racingspill, utom Mario Kart og sånne ting.
1: Jeg synes racingspill og sportsspill generelt en nitrist.
2: Så ja. Men Star Wars Galactic Racer kommer igjen.
1: Ja, sist Star Wars hadde et racingspill, det var vel på Nintendo 64, hvis jeg ikke husker helt feil, og Xbox.
2: Jeg tror du kunne også få det på PC.
1: Det mye mulig. Jeg hadde mer kjennskap til N64-utgaven. Det var basert rundt episode 1, vet jeg. Disney's Epic Mickey får Switch 2-release, også 15. 6. oktober. Conan Exiles får ny DLC.
2: Part 2 of Giant Kings.
1: Deep Rock Galactic får nye utgivelser I 7. oktober. Og så kommer vi til, vi tar en dag til før vi tar en liten pause.
2: Ja, 8. oktober.
1: 8. oktober, der kommer det jo ut mye gøy da.
2: Ja, der kommer det jo et par store
1: tipper. Clive Barker-fansen kan endelig rope ut I glede. Hellraiser Revival kommer ut.
2: Det så brutalt ut da vi så på introen til, eller jo,
1: vi så på traileren.
2: Traileren.
1: Det gleder jeg meg til. Beinhard og Hellraiser-fan, så jeg gleder meg unikt.
2: Ja. Silver Pines kommer ut. Og så kommer Kingdom Hearts Collection 1-3 ut.
1: Så kommer
2: det var remaster, var det ikke det?
1: Jeg regner med at det en remaster av det. I hvert fall en samling av remasteret.
2: Ja.
1: Og så kommer det ut en hel drøss med indie-spill som... vi velger å ikke dekke, blant annet litt fra Katamari Damacy, diverse bilspill som indie, og mye andre sånne små, jeg kaller det små indie-spill, men jeg regner med de fleste av dem kan holde deg opptatt en 10-15 timer.
2: Ja, absolutt, så det bare men, å sjekke ut.
1: Det bare å sjekke ut. Gå inn på releases.com. Fantastisk fin liste for både filmer, spill, tv-serier, Jeg var en du egentlig måtte se etter. Men vi tar en bitteliten musikkpause.
2: Så vi straks tilbake.

0: Da sparker vi i gang med 9. oktober. Da kan vi begynne med Dragon's Dogma 2 Dark Arisen. Det kommer ut til alt, i bunn og grunn.
1: Ja.
0: Veldig sånn mørk RPG, vil jeg kalle det egentlig. Sånn, ikke Dark Souls vanskelighetsgrad, men han i territoriet, men det mer en klassisk RPG da, ja. I forhold til hva en Souls-like her.
1: Men det kommer en Souls-like til Switch 2. The Relic First Guardian.
0: Jeg minns at The Relic det kom ut enten det var i fjor eller tidligere år, kom det ut til alle andre plattformer.
1: Ja, men nå kommer det til Switch 2, så da kan du spille det der også, så kan du ta med deg på farten.
0: Det som en YouTuber jeg følger med på, han sa det når Dark Souls kom ut til Switch, at nå kunne dø på do.
1: så, dø på trona.
0: Ja, kan dø på trona der. Nå får du muligheten med et nytt Souls-like-spill for de Switch-entusiastene som vel har det der.
1: De har jo
0: det. Det er alltid noen som vil ha det som kan ta med seg på farta.
1: Absolutt.
0: Så kommer vi til 13. oktober. Vi hopper litt grann i dagene her, for det ikke releaser hver dag.
1: Det det ikke.
0: Valor Mortis. Atter en Souls-like. Det også, det et sånt Souls-like-år i år, tror jeg, for jeg synes det har vært mye av det.
1: Ja, men det jo periodevis.
0: Det men nå jo Souls-like en veldig populær sjanger da. Ja. Har jo blitt langt mer populært.
1: Noen år tilbake så var det jo sånn Battle Royale, som var liksom det store.
0: Ja, da var liksom, da eksploderte sånn som PUBG og altså, de tingene der da.
1: Ja, og nå det Souls-like som det store.
0: Souls-likes og roguelikes, ja. De to. Og deckbuilders. Hvor du bruker kort.
1: Og simulatorspill.
0: Simulatorspill også. Skal jo ikke glemme de.
1: Nei.
0: Men Valor Mortis er i hvert fall satt i Frankrike i Napoleons tida, eller det er i hvert fall i det tidsperspektivet. Da. Jeg vet ikke om det satt i Frankrike, for jeg har ikke satt meg så mye inn i det.
1: Nei.
0: Men ut fra bilder så ser det ut som du spiller en fransk soldat, så jeg gjetter meg den og en.
1: Planet Zoo 2 kommer ut.

0: trer vi inn i de siste dagene i oktober da.
1: Det gjør vi.
0: Vi kan begynne med Emberville da.
1: Som kommer ut 27.
0: Ja, jeg vil jo flatt ut kalle den Stardew-klonen jeg da. Med litt andre type skins og litt sånn utenpå, men...
1: Litt annen tekstur, men jeg sa det, det var nesten som å se Stardew.
0: Det er en Stardew-klone. Ja. men det virker interessant da, når det er sagt. Ja. Det er mye artige Stardew-kloner der ute.
1: Det er det.
0: For all del.
1: Absolutt. Så men vi er jo nå i oktober.
2: Eller Spooktober, som det heter så fint.
1: Ja. Og det spillet som fanget, jeg tror både deg og meg, er ganske stor interesse.
0: Remothered, Red Nun's Legacy.
1: Det er så creepy.
0: Så veldig creepy ut. Hintet litt i kannibalisme, så det ut som, blant annet. Så,
1: ikke, for grøssefansen der ute.
0: Jeg, for grøssefansen,
1: tror definitivt. Tror du det kan være
0: spørsmål ikke, jeg kanskje kjøper meg det og tester det. Det virker litt interessant.
1: Du gjorde det.
0: Så går vi videre til 28. oktober.
1: Ja.
0: Mye sånn, kall det indie-spill. Jeg kan trekke fram ett indie-spill. Vi er jo på jakt etter disse berømte simulatorspillene stadigvæk. Probably Stolen er en sånn en.
1: Det er det.
0: Det er en butikksimulator. Sjokkerende. Jeg vet. Men det er han har en litt spesiell vri.
1: Ja.
0: Du jobber i et, jeg vil si slum, jeg, det er jo det beste ordet som er for det.
1: Ja, du jobber i den mørke delen av byen, liksom.
0: Du driver butikker slummen, rett og slett. Ja. Og det du må gjøre er at du må sjekke om ting du kjøper fra folk, om det er stjert.
1: Eller gått ut på dato og sånne ting. Du må ta avgjørelse hele veien. Så, er det trygt å kjøpe, er det ikke?
0: Så jeg vil jo kalle det Papers, Please, bare med butikksimulator-bri,
1: ja.
0: Egentlig. For det er dere som har spilt Papers, Please, da vil jeg merke. Eller lignende spill. Så har vi Europa Universalis, kommer ut med, jeg mistenker at det er en DLC, for Europa Universalis har vært ute lenge.
1: Ja, jeg vet ikke lenge når femmeren kom ut.
0: Fjor en gang, tror jeg. Ja. Så dette er en ny DLC der. Det har manglet på et bedre ord, så vi har kallet det overkomplisert Civilization. for det er i bunn og grunn det er.
1: Ja. Og så kommer vi til 29. oktober. Da har vi Phantom Blade Zero.
0: Ja, satt og så på traileren, eller deler han i hvert fall.
1: Ja, det så ut som det var grei vanskelighetsgrad på det også. I hvert fall at det tok litt tid for å slå fintene du møtte.
0: Jeg vil kalle det et annet firma som vrir på Sekiro,
1: ja
0: da. Ja. For combaten minnte meg mye om det, pareringa, blokkeringa, alt sånn. Minnte meg veldig mye om Sekiro.
1: Ja, og så kommer The Wolf Among Us Remastered, kommer ut.
0: Jaktsimulator kommer, for de av dere som ønsker de.
1: Ja, Hunting Simulator 3.
0: Og for retrofansen, det kommer noe til dere også, så jeg slapp helt av. Clock 2, de av dere som har vært borte i Clock. Det var et spill jeg spilte mye da jeg var yngre. Veldig sånn typisk plattformer, liksom. Det er veldig sånn plattformspill. Spyro, bare med krokodiler. Det er beste beskrivelsen jeg har for det, egentlig.
1: Ja,
0: så ja, det er absolutt noe som det går an å teste ut.
1: Absolutt, det er det.
0: 30. oktober så kommer Asylum ut til alt. Det er rett og slett snakk om å overleve i et asyl.
1: Ja.
0: Altså, i dette tilfellet, ikke et asylmottak, bare så det er sagt, galehus da. Sanatorium er det vel, det heter så fint, hvis jeg skal bruke det riktige ordet.
1: Så er det et skrekkspill å sjekke ut.
0: Ja, en andre ting som er estimert i oktober, vi kan ta det sånn kjapt.
1: Det er ikke James Bond, men...
0: James Bond Legacy, det er en samling av spillet fra, jeg vet, gjette på rundt NES-Sega-generasjon, ut fra grafikken. Rackcoin, Coin Pusher Roguelike'en, kommer ut til konsol.
1: Ja.
0: rett og slett en roguelike med hvor du bruker Coin Pusher, for det er dere som har testet ut det i butikker eller i spillshopper.
1: Irriterende spill.
0: Så absolutt. Et annet et som virker litt interessant, men som er fordi, jeg vil si, fordi spesielt interesserte, jeg skal ikke si noe annet, Hubert. hvor du faktisk rett og slett spiller som en German Shepherd da.
3: Ja, du skal gjete sauer ja. Som en hund.
0: Du driver med sauegjeting. Det er sauegjeting simulator. Jeg fant det, det er et simulatorspill. Men det var det vi hadde for oktober. Men vi straks tilbake, vi etter en liten pause.
3: Det vi.

0: sammen Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull. Tullinger, ass. De er mad.
3: Og så tror du de er så jævlig.

0: Lørdag 3. og søndag 4. oktober det duket for en skikkelig hockeyhelg I Kongsvinger. Da spiller vi nemlig dobbeltkamp mot Tromsø. Lørdagskampen starter klokka 16, mens pucken droppes klokka 15 på søndag. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du også gratis kaffe. Sammen skaper vi opplevelser. Velkommen til en spennende hockeyhelg med Kiel Ishockey I Kongshallen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Velkommen til Superlørdag hos Møller Bil I Kongsvinger. Lørdag 3. oktober får du 30.000 I avslag på alle brukte ID3, ID4 og ID7, altså våre mest populære modeller. Tilbudet gjelder kun lørdag 3. oktober. Så velkommen til Superlørdag hos Møller Bil Kongsvinger.